vakelo no ha hlokoloka tano ku khinjumuka ku khizama ku kombela ka yena nyamitamu asku asugawa na gavi.